知道我的吗？他的吗？要给了，努力了，满意。李子，我的呀，大地是地波拉来，也是斯卡塔来，呀，马尔蒂斯地波拉来。لا أنا بخلص خلايا نيني ما تاني لا. يا إنت خفيت عايمي برازيل عايمي دفكا إيش تعلمت وتصير كوسل جينيس.